0: Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite vesti u programu Radio Šumadije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primiće danas u oproštajnu posetu ambasadora Mađarske Jožefa Mađara, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike. Prijem će biti održan u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike. Odluka vlade Srbije da i naredne sedmice zadrži umanjene akcize na naftne derivate predstavlja meru kojom se ublažavaju posledice nestabilnosti na svetskom energetskom tržištu, ali ne može u potpunosti da otkloni pritisak na cene goriva i privredu. Jelica Putniković, stručnjak za energetiku i docent na Fakultetu političkih nauka, Strahinja Obradović, ocenili su da država trenutno pokušava da očuva stabilnost snabdevanja i spreči veći rast cena. Jelica Putniković istakla je da produžetak umanjenih akciza ne znači pojeftinjenje goriva, već sprečava još veći rast cena u uslovima poremećaja na globalnom tržištu. Raspon plata među pojedinim delatnostima u Srbiji je veliki, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku. Prema tim podacima su majske neto zarade najplaćenijih, a to su programeri, bile 4 puta veće od plata zaposlenih u ličnim uslužnim delatnostima. Prosečna plata programera iznosila je 295.418 dinara, a radnika u delatnostima koje statistika vodi kao ostale lične uslužne delatnosti 69.199 dinara. Tek malo više primili su zaposleni u delatnosti pripremanja i posluživanja hrane i pića, u proseku 70.138 dinara, i popravci računara i predmeta za ličnu i upotrebu u domaćinstvu po 73.286 dinara, manje od republičkog proseka koji je za maj iznosio 118.398 dinara, primili su između ostalih zaposleni u poljoprivredi po 93.657 dinara, zatim u građevinarstvu po 102.382 dinara, kao i u trgovini gde je zabeležen prosek od 99.664 dinara. Prosekom većim od 200.000 dinara, osim programera, mogli su se pohvaliti i zaposleni u vazdušnom saobraćaju, koji su za maj u proseku primili po 265.257 dinara, kao i u naučnom istraživanju i razvoju, gde je zabeležen prosek od 220.046 dinara. Komisija za sprovođenje postupka raspodele sredstava za tradicionalne crkve i verske zajednice raspisala je javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta opštine Aranđelovac za tekuću godinu. Sredstva koja su opredeljena po ovom konkursu su 5 miliona dinara, a odobravaju se za finansiranje, izgradnju i obnovu crkava i verskih objekata, rekonstrukciju, investiciono i tekuće održavanje i finansiranje događaja bitnih za versku zajednicu. Rok za podnošenje prijava je do danas do 15 sati i 30 minuta, a obrazac sa konkursnom dokumentacijom treba dostaviti na pisarnicu opštinske uprave ili na adresu opštine. Srbija raspolaže jednim od najvrednijih prirodnih resursa obradivim zemljištem, iako se često ističe kao zemlja sa velikim poljoprivrednim potencijalom, stručnjaci upozoravaju da se ta prednost i dalje ne koristi u meri koja bi mogla da donese snažniji privredni rast, veći izvoz i brži razvoj sela. Podaci pokazuju da svaki stanovnik Srbije raspolaže sa oko 52 ara obradivog zemljišta, što zemlju svrstava među države sa daleko povoljnijim odnosom poljoprivrednih površina i broja stanovnika nego što je to slučaj u većem delu sveta. Prema poslednjem popisu poljoprivrede Republičkog zavoda za statistiku iz 2024. godine, u Srbiji je zabeleženo 4.073.703 hektara raspoloživog poljoprivrednog zemljišta, dok se aktivno koristi 3.257.100 hektara. Na tim površinama posluje više od 500.000 gazdinstava, ukupno 508.365, od čega čak 506.323 čine porodična gazdinstva, dok su 2.042 pravna lica i preduzetnici. Stočarstvom se danas bavi 313.495 gazdinstava i proizvođača. Prva pacijentkinja iz Srbije trebalo bi da započne lečenje ruskom personalizovanom vakcinom protiv raka u drugoj polovini avgusta, najavio je profesor dr. Vladimir Jakovljević sa Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu. On je naveo da su na korak od primjene ove terapije za našu državljanku i da je zajedno sa profesorom Sergejem Boljevićem, koji je sa njim glavni koordinator ruskog tima za odlazak pacijenata sa ovih prostora u Rusiju na lečenje, u prethodnom periodu mnogo radio na otklanjanju administrativnih proceduralnih problema. Jakovljević je saopštio prihvatio i da veruje u uspeh ove terapije jer ima vrhunsku naučno-logičnu potporu, ali da, kako je naveo, kao i sve nove stvari, za ovu je potrebno vreme da pokaže realne rezultate. Dodao je da Rusi na ovom naučnom problemu, koji ima potencijalno izuzetan javnozdravstveni značaj, rade poslednje 2 godine intenzivno. Prema uredbi vlade Srbije, turistički vaučari u tekućoj godini namenjeni su isključivo penzionerima čija mesečna primanja ne prelaze 80.000 dinara. Za ovu namenu opredeljeno je 300 miliona dinara, čime će biti obezbeđeno 30.000 vaučera u pojedinačnoj vrednosti od 10.000 dinara, saopšteno je iz vlade Srbije. Prijavljivanje za vaučere obavljaće se na šalterima Pošte Srbije od 3. avgusta. Rukometaši Šamota danas počinju pripreme za novu superligašku sezonu sa novim trenerom Slavišom Lakićevićem. Nakon prozivke, tradicionalno prvi deo priprema aranđelovačkih rukometaša biće realizovan u parku Bukovičke banje, nakon čega se sele u halu, a planirane su i prijateljske utakmice. Poznat je kompletan raspored prvog dela Arkus lige, kako u muškoj, tako i u ženskoj konkurenciji. Šamoteri sezonu otvaraju 12. septembra gostovanjem Novajlijama u ligi beogradskoj ekipi Labova. Poštovani slušaoci, prognoze kažu da nas do kraja dana očekuje toplo i sunčano vreme. Danas u najtoplijem delu dana 29 stepeni. Hvala vam na pažnji i ostanite uz program Radio Šumadije.
1: Program Radio Šumadije 98,9 MHz.
2: Sećanja kroz vreme.
3: Smotra umetnosti Mermerid Zvuci može se pohvaliti dugom tradicijom umetničkog stvaranja i prikaza. U periodu od 1966. do 1973. godine osmišljena su 3 oblika kulturno-umetničkog delovanja, svaki sa specifičnim odlikama, ali i programski međusobno komplementarno povezana. Pod imenom Smotra jugoslovenske umetnosti Mermeri Zvuci od 1966. godine održava se kulturno-umetnička manifestacija koja je okupljala jugoslovenske inostrane umetnike i predstavljala njihova dela kroz 3 oblasti, simpozijum skulpture Beli Venčac, Međunarodni festival Svet keramike i smotru muzičkih, folklornih, baletskih, dramskih, likovnih i filmskih sadržaja Mermeri Zvuci.
4: Pa jeste, zvanično je sve krenulo 1966. godine, ali ideja o pokretanju jedne ovakve manifestacije, odnosno prvobitno simpozijuma kamena Beli Venčac, rodila se još pre te 66. godine. Naime, 2 godine ranije, 64. i 65. godine, ovde u Aranđelovcu održana je izložba skulptura na otvoreno, koja je bila u saradnji sa Udruženjem likovnih umetnika Srbije. Čitav taj projekat zvao se skulptura u javnom prostoru, te se i u Aranđelovcu u srcu Šumadije našlo nekoliko skulptura baš ovde u parkovskom kompleksu. Nakon toga više ljudi iz Aranđelovca, odnosno iz Srbije, dolazi na ideju da se iskoriste i resursi koji su bili u blizini ovog grada, a to je Beli Venčački mermer, te da se ne samo u Aranđelovcu izlažu skulpture, već i da se krene sa njihovim stvaranjem. Mi svi znamo da su već u prvoj polovini 20. veka na Venčacu postojale radionice u kojima se obrađivao taj kamen, ali već u drugoj polovini 20. veka te radionice bile su namenjene i za stvaranje umetnosti, odnosno za stvaranje skulptura, tako da su one kasnije i bile radionice u kojima su stvarane skulpture koje su izložene ovde u parku Bukovičke banje, odnosno skulpture koje su stvarane na simpozijumu Beli Venčac. Svakako najistaknutija ličnost u celom tom procesu kreiranja jednog značajnog međunarodnog simpozijuma jeste Aleksandar Alek Đonović, koji nije bio jedini, ali za nas nekako najznačajniji. Mi se to trenutno nalazimo i u galeriji koja je posvećena baš njemu, u galeriji Aleksandar Alek Đonović. On je, pored toga što je bio istaknuti umetnik tog vremena, akademski slikar, bio veliki vizionar, jer samo nekoliko godina nakon prvih svetskih galerija na otvorenom, odnosno muzeja na otvorenom, i prvih simpozijuma koji se održavaju u Evropi, mi eto u jednom malom gradu u Srbiji, u tadašnjoj Jugoslaviji, dobijamo simpozijum internacionalnog karaktera, odnosno svetskih razmera, jer u njemu su učestvovala ne samo poznata domaća imena, već i svetski umetnici koje mi danas rado pominjamo dok šetamo kroz ovaj parkovski kompleks.
5: Od 1966. do 1973. godine formirane su zapravo tri oblika kulturno-umetničkog delovanja, svaki različit, a svaki na neki način povezan sa onim drugim.
4: Jeste, obrada kamena, odnosno skulpture koje su izrađene u kamenu, bile su samo početak tog trojstva. Dve godine nakon toga kamenu se dodaje i taj zvuk i tako postaje manifestacija smotra jugoslovenske umetnosti, mermer i zvuci, a kasnije 73. odnosno 74. godine

U radionici su skulpture radili majstori klesari. Izvedena dela locirana su u parku skulptura Bukovičke banje, na zelenim površinama grada i radnih organizacija u Aranđelovcu, kao i drugim mestima širom Srbije.

0: simpozijum skulpture Beri Venčac, izdugleta u rudniku mermera poznatom od davnina u svetu. Na Venčacu sedmor umetnika kleše svoje skulpture koje će ostaviti u raskošnom ambijentu parka Bukovičke banje i tako stvoriti jedinstven muzej i zbirku skulptura od belog mermera pod otvorenim nebom. Vredno su spomene njihova imena Matija Vuković, Angelina Gatalica, Mira Jurišić, Oto Logo, svi iz Beograda, Raja Nikolić iz Aranđelovca, Jovan Soldatović iz Novog Sada i Šošana Hejmen iz Izraela. Skulpture su potom postavljene u otvorenom prostoru parka Bukovičke banje, učinjivši prvi korak u stvaranju specifičnog dijaloga između umetnosti i prirode, koji će se od ovog događaja do danas razvijati svake godine u datom okruženju. Pokretanje Međunarodnog vajarskog simpozijuma iniciralo je nekoliko entuzijasta iz lokalnog sveta umetnosti, među kojima najznačajnije mesto zauzima slikar Aleksandar Alek Đonović, koji je kao osnivač i direktor simpozijum vodio do 1991. godine. Uz njega su organizaciji i afirmacije ove umetničke manifestacije bili angažovani vajari Matija Vuković, Milija Glišić i Raja Nikolić, zatim novinar kultne rubrike Lista Borba Branko Jovanović, kao i beogradski likovni kritičar i reditelj Đorđe Kadijević.
1: Ako se nalazim među ovim skulpturama, ako se nalazim u parku koji je najveći u Evropi kao park skulpture, pa da bi prvo govorio o njemu. Znači, ja sam inače iz srča umetnosti po školskoj naobrazbi, zainteresan za umetnost posebno od svog vremena, znači 20. veka i sada 21. U ono vreme kada se rodila prva misa o ovom simpozijumu, nalazili smo se u jednom, da tako kažem, periferijskom prostoru u kome se osjećao uticaj zenitnog uspona onoga što se najčešće u aktualnom diskursu naziva epohom visokog modernizma u evropskoj prirosvetskoj umetnosti, pa onda tako i u našoj tada znatno većoj, ali ipak jedno od manjih zemalja i tako dalje. Postoji činjenica da se u neposrednoj blizini grada nalazi jedan, kako je rekao, prirodni objekat, kao što je planina Venčac, i da ona, ko zna kakvom voljom, neke više sira je, bogata jednom od najkvalitetnijih i najlepših vrsta kamena mermera koje uopšte postoji.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite dnevnik u programu Radio Šumadije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da ako parlamentarni izbori budu održani u novembru, tada će predsjednički izbori biti u januaru. Najkasnije početkom februara, ako parlamentarni budu u oktobru, predsjednički bi mogli biti do kraja decembra. Uredba o energetski ugroženom kupcu biće produžena i posle 1. oktobra. Za ovu namenu država će izdvojiti dodatnih 28,1 milion evra. To znači da će socijalno ugrožena domaćinstva moći i dalje da ostvaruju pravo na umanjenje računa za struju, gas ili daljinsko grejanje, dok će penzioneri imati i dodatni popust od 1000 dinara. U toku jedne godine energetski ugroženi kupac može da se opredeli za umanjenje mesečnog računa za korišćenje samo jednog energenta. Sinoć je na otvorenoj sceni u parku Bukovičke banje povodom dana opštine Aranđelovac u prisustvu brojnih gostiju održana svečana akademija. Aranđelovac je mesto u kome se spajaju tradicija, ponos i istorija i koje sigurnim koracima ide ka budućnosti, rekao je u pozdravnom govoru predsjednik opštine Aranđelovac Goran Orlić. Tradicionalno su uručene nagrade 26. jul pravnim i fizičkim licima, nagrada za izuzetno stvaralaštvo, kao i novčane poklon čestitke majkama sa četvoro i više dece. Više o tome u prilogu koji sledi.
3: Poslednje nedelje jula opština Aranđelovac obeležava svoj dan u okviru manifestacije julske svečanosti kada sve kulturne ustanove, institucije i brojna udruženja upriličuju niz različitih događaja. Centralni događaj julskih svečanosti bila je svečana akademija koja je održana sinoć na otvorenoj sceni u parku Bukovičke banje na praznik po kojem je grad pod Bukuljom i dobio svoje ime pre 167 godina.

0: 23 čine porodična gazdinstva, dok su 2042 pravna lica i preduzetnici. Stočarstvom se danas bavi 313.495 gazdinstava i proizvođača. Prva pacijentkinja iz Srbije trebalo bi da započne lečenje ruskom personalizovanom vakcinom protiv raka u drugoj polovini avgusta, najavio je profesor dr. Vladimir Jakovljević sa Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu. Jakovljević je saopštio i da veruje u uspeh ove terapije, jer ima vrhunsku naučnu logiku i potporu, ali da kako je naveo, kao i sve nove stvari, i za ovo je potrebno vreme da pokaže realne rezultate. Nakon jučerašnjeg vašara u Aranđelovcu, ulica Kralja Petra I, zahvaljujući radnicima javno-komunalnog preduzeća Bukulja, od ranih jutarnjih sati prohodna je za saobraćaj. Nakon juče održanog tradicionalnog vašara u Aranđelovcu povodom dana opštine Aranđelovac, radnici javno-komunalnog preduzeća Bukulja sinoć su nakon uklanjanja tezgi i nakon odlaska prodavaca iz ulice Kralja Petra I, brzom intervencijom uklonili sve nečistoće prouzrokovane velikom posećenošću i ovog vašara, kako ljudi iz grada pod Bukuljom, tako i posetilaca. Danas se saobraćaj ulici Kralja Petra I odvija neometano, te dan nakon vašara u Aranđelovcu izgleda kao i svaki prethodni prvi radni dan u nedelji. Radovi na rekonstrukciji fontane, koja predstavlja centralni pejzažno-arhitektonski element parka Bukovičke banje, su završeni i fontana u parku sinoć je svečano zasijala novim sjajem. Delo Barski cvet 1964. godine uradio je akademski vajar Miodrag Gojković u vidu stilizovanog lotosa, a tokom restauracije pod vođstvom profesora Miloša Radenkovića fontani su vraćeni i originalni obrisi. Ona će ostati istorijski simbol parka Bukovičke banje i grada pod Bukuljom, istakli su direktori turističke organizacije i javno-komunalnog preduzeća Bukulja. Fontana je svečano puštena u rad sinoć u okviru obeležavanja Dana grada u prisustvu predsjednika opštine Gorana Orlića i predstavnika lokalne samouprave. Više o tome čućete u prilogu koji sledi.
1: Fontana u centralnom delu parka Bukovičke banje večeras je zasijala novim sjajem. Jedan od simbola grada pod Bukuljom ostaje svedok prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Delo Barski cvet, skulptura koja zauzima središnji motiv fontane u obliku stilizovanog lotosa, je umetničko delo koje je izradio akademski vajar Miodrag Gojković 1964. godine, a tokom restauracije pod vođstvom profesora Miloša Radenkovića fontani su vraćeni originalni obrisi uz rekonstrukciju elemenata koji su godinama nedostajali. Ističući značaj parka Bukovičke banje i njegovog centralnog dela za turizam opštine Aranđelovac, prisutnima se obratio direktor turističke organizacije Aranđelovac, Đorđe Prokić.
2: Poštovani Aranđelovčani, uvaženi i cenjeni gosti našeg prelepog grada, predstavnici medija, dame i gospodo. Želim prije svega da vam poželim srdačnu dobrodošlicu u Aranđelovac, da se u našem gradu osjećate prijatno, i svima nama da čestitam današnji praznik 26. jul, dan opštine Aranđelovac, koji sa ponosom obeležavamo u znak sećanja na 1859. godinu i preimenovanje tadašnje varošice Vrbice u današnji naziv Aranđelovac. Danas smo se okupili lepim povodom da obeležimo završetak rekonstrukcije ove predivne fontane u našem parku, koji je i vraćen nekadašnji sjaj. Radovi su izvedeni u skladu sa najvišim standardima i uz puno poštovanje svih pravila i propisa koji se odnose na očuvanje kulturne baštine, dostojno jedno ovako značajnog i monumentalnog dela. Iza nas se nalazi i još jedan simbol, a to je staro zdanje, za koju je obnovu nedavno i raspisana javna nabavka za izbor izvođača radova. Sredstva su obezbeđena i mi sa velikim nestrpljenjem očekujemo početak rekonstrukcije, kako bi ovom prepoznatljivom simbolu Aranđelovca bio vraćen stari sjaj. Nalazimo se u parku Bukovičke banje, jednom od najznačajnijih parkovskih kompleksa u ovom delu Evrope, poznatom po jedinstvenoj izložbi mermernih skulptura na otvorenom. Ovaj park predstavlja jednu od najprepoznatljivijih celina ne samo u Srbiji, već i u čitavom regionu. I s pravom je jedan od najvećih ponosa našeg grada. Kada govorimo o turizmu, svjesni smo činjenice da je Aranđelovac nekad bio jedna od najposjećenijih turističkih destinacija ne samo u Srbiji, već i u nekadašnjoj Jugoslaviji. Naš strateški cilj, pored daljeg razvoja privrede i poljoprivrede, jeste da ponovo osnažimo turistički potencijal našeg grada. U prethodnom periodu mnogo je urađeno beležimo značajan razvoj.

0: hotelijerstva i privatnog smeštaja, unapređujemo turističku ponudu brojnim manifestacijama i sadržajima za sve generacije. Razvijamo kako seoski, tako i vinski turizam, a naša gastronomija odavno je prepoznatljiva širom Srbije. Sve to čini da se svaki gost u Aranđelovcu osjeća dobrodošlo i da se iznova vraća. Nastavit ćemo da radimo kako bi broj turista i ostvarenih noćenja iz godine u godinu bio sve veći i veći, a turistička ponuda sve bogatija i raznovrsnija. Uveren sam da imamo sve preduslove da Aranđelovac ponovo bude jedna od najposećenijih banjskih destinacija u Srbiji. Poseban doprinos tome daće i razvoj putne infrastrukture, pre svega saobraćajnice Vožd Karađorđe, koja će značajno poboljšati povezanost našeg grada i dodatno podstaći razvoj turizma, privrede i novih investicija. Zato sa puno optimizma gledamo u budućnost. Uveren sam da je pred Aranđelovcem vreme novog razvoja i napretka, vreme u kojem će naš grad nastaviti da raste i da bude mesto u koje se rado dolazi, ali i u kojem se lepo živi. Našim parkom hodao je veliki knez Mihajlo Obrenović i čuveni kralj Milan. Istorija jednog naroda ispisana je u zidovima starog zdanja. Naroda koji se poput Feniksa izdigao iz pepela. Budimo dostojni potomci naših velikana koji su pevali i tugovali u ovom parku. Ne smemo da zaboravimo jednu veliku ljubav, tada mladog oficira, kasnije našeg najvećeg vojskovođa Živojina Mišića i njegovu Luizu, koju je upoznao baš možda na ovom mestu gdje se večeras nalazimo. Želim vam da uživate u programima julskih svečanosti, da iz našeg grada ponesete najlepše utiske. Živeo Aranđelovac, hvala.
1: Rekonstrukcijom nismo samo vratili sjaj fontane, nego sačuvali istorijski simbol parka Bukovičke banje i opštine Aranđelovac, istakao je Vahid Ibrulj, direktor javnog komunalnog preduzeća Zelenilo.
2: Poštovani predsjedniče opštine Aranđelovac, uvaženi predstavnici lokalne samouprave, cijenjeni gosti, dame i gospodo, dobrodošli u park Bukovičke banje, ponos Aranđelovca i jedno od najlepših mesta koje generacijama okuplja naše sugrađane, goste i posetioce iz cijele Srbije. Danas imamo posebno zadovoljstvo da zajedno obeležimo završetak obnove ove fontane, koja nije samo dekorativni element parka, već jedan od njegovih najprepoznatljivijih simbola. Kada je Bukovička banja krajem 19. i početkom 20. veka doživljavala svoj najveći razvoj, zajedno s uređenjem parka nastajali su njegovi najprepoznatljiviji sadržaji. Fontana je od samog početka zamišljena kao mesto koje spaja prirodu, vodu i ljude, kao simbol života, zdravlja i gostoprimstva po kojima je Bukovička banja oduvek bila poznata. Ova fontana ima posebnu vrednost jer predstavlja deo identiteta Bukovičke banje. Fontana Barski cvet, delo akademskog vajara Miodraga Gojkovića, izgrađena je 1964. godine, kao umetnički simbol vode, prirode i života. Svojim oblikom stilizovanog lotosa skladno se uklopila ambijent jednog od najlepših parkova u Srbiji i tokom više od 6 decenija postala je nezaobilazan motiv na razglednicama, porodičnim fotografijama i u sećanjima brojnih generacija Aranđelovčana i gostiju Bukovičke banje. Obnovom ove fontane nismo samo vratili njen sjaj. Sačuvali smo deo istorije našeg grada i pokazali da poštujemo nasljeđe koje su nam ostavile prethodne generacije. Naša je obaveza da nasljeđe negujemo, unapređujemo i predajemo budućim generacijama u još lepšem i uređenijem obliku. Posebnu zahvalnost želim da uputim opštini Aranđelovac i predsjedniku opštine, koji su prepoznali značaj ovog projekta i obezbedili sredstva za njegovu realizaciju. Ova podrška potvrđuje da zajedničkim radom lokalne samouprave i javnih preduzeća možemo uspješno da čuvamo i napređujemo ono što predstavlja naše zajedničko dobro. Hvala vam na ukazanom poverenju i na spremnosti da zajedno ulažemo u prostore koji su ponos našeg grada. Kao JKP Zelenilo, naša misija nije samo održavanje parkova, zelenih površina i javnih prostora. Naša odgovornost je da čuvamo identitet Aranđelovca, njegovo prirodno i kulturno nasljeđe, ali i da ga unapređujemo za buduće generacije. Svaki uređeni drvored, svaka cvetna površina i svaki obnovljeni deo našeg grada predstavljaju ulaganje u kvalitet života svih naših sugrađana. Verujem da će ova fontana ponovo biti mjesto susreta, dečije radosti, lepih uspomena i fotografija. Mesto na kom će se stvarati novi trenuci koji će ostati u sjećanju mnogih. Iskreno zahvaljujem svim zaposlenima u JKP Zelenilo, izvođačima radova i svima koji su svojim znanjem, trudom i posvećenošću doprinijeli da ovaj projekat bude uspješno završen. Neka obnovljena fontana bude simbol života, zajedništva i naše zajedničke brige o Aranđelovcu. Uveren sam da ćemo i u budućnosti, uz podršku opštine Aranđelovac, nastaviti da realizujemo projekte koje će naš grad činiti još lepšim, uređenijim i prijatnijim mjestom za život. Hvala vam što ste danas sa nama i što zajedno dijelimo radost ovog lepog trenutka.
1: Predsjedniku opštine Goranu Orliću uručio je prvi primjerak monografije Park Bukovičke banje, koja će uskoro biti predstavljena.